Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo, hii ikiwa ni idhaa ya Akashivani ya Swahili na ni mimi Nelly Cheptek nitakuwa pamoja nawe kwenye kipindi cha siku ya leo. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi ni wa 6 mwaka wa 2026. Kabla tuendelee nitakupa kwanza mpangilio wa siku ya leo. Kwa kawaida tutaanza na taarifa ya habari pale ambapo nitakupa vichwa na baadaye nikupe taarifa kamili na kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India na leo tutapata kusikiza nyimbo za Punjabi na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na ukumbuke msikilizaji, kipengele hiki kinaguzia mambo ambayo yanakumba India nje na ndani. Na pia tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika ambazo ni za Swahili itakayokupa burudani. Kwa hivyo msikilizaji usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Tutaanza na vichwa vya habari. Hebu tusikie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari ya leo. Serikali ya BJP katika jimbo la West Bengal limewasilisha bajeti yake ya kwanza kamili ikilenga ustawi wa jamii, maendeleo ya miundo

miundombinu na ajira, na imetangaza mipango mbalimbali inayowalenga wanawake. Mkutano wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS, yani BRICS, unaanza leo mjini New Delhi kujadili changamoto mpya za usalama zinazojitokeza. Waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishankar amewasili nchini Mongolia kwa mazungumzo na mwenzake ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Idara ya hali ya hewa ya India, yani IMD, imetabiri mvua kubwa hadi kubwa zaidi katika majimbo ya Assam na Meghalaya leo. Na katika kombe la dunia la FIFA, Misri imeifunga New Zealand mabao 3-1 na kupata ushindi wake wa kwanza katika historia ya kombe la dunia. Taarifa kamili. Tukielekea kule West Bengal, pale ambapo wamewasilisha bajeti yao ya kwanza kamili. Katika juhudi kubwa za kuongeza ajira na ustawi wa jamii, serikali ya West Bengal inayoongozwa na BJP leo imewasilisha bajeti yake ya kwanza kamili ya mwaka wa 2026 hadi 27, ikilenga ustawi wa jamii, maendeleo ya miundombinu na ajira, pamoja na kutangaza mipango mbalimbali inayowalenga wanawake. Akiwasilisha bajeti hiyo, waziri wa fedha B. Swapan Dasgupta alitangaza kuajiriwa kwa watu 100,000 katika idara mbalimbali za serikali. Asilimia 33 ya nafasi hizo zitalengwa kwa wanawake. Serikali pia imependekeza kuongeza posho ya gharama za maisha, yani DNS allowance, that is DA, kwa 20% kwa wafanyikazi wa serikali, nusu serikali, walimu na wafanyikazi wa kufundisha. Wastahafu pia watanufaika na ongezeko hilo kuanzia tarehe 1 Oktoba. Waziri wa fedha aliwasilisha bajeti yenye naksi ya rupia crore 6.70, akielezea kama ramani ya maendeleo ya Bengal iliyostawi. Alisema deni la jimbo hilo sasa limezidi rupia 800,000,000, jambo linaloweka changamoto kubwa kwa nidhamu ya kifedha. Bajeti hiyo pia inajumuisha ajira kwa nafasi 100,000, zikiwemo askari polisi 20,000 na walimu 50,000. 33% ya nafasi hizo zitatengwa kwa wanawake, huku 10% zaidi zikitengwa kwa Agnivirs. Mgao mkubwa wa fedha unajumuisha rupia crore 33 kwa mpango wa Anapurna, zaidi ya rupia crore 8,500 kwa sekta ya kilimo, rupia crore 8,800 kwa chakula na usambazaji, na rupia crore 7,000 kwa elimu ya juu. Karibu rupia crore 18,000 kwa masuala ya makazi na maeneo ya milimani. Serikali pia imetangaza nyongeza za mishahara. Walimu wasaidizi, yani parateachers, watapata ongezeko la rupia 5,000. Wajitolea wa kiraia na polisi wa vijijini watapata rupia 2,000 zaidi. Makondakta wa mkataba katika shirika la usafiri watapata mshahara wa rupia 16,000, na wafanyikazi wa anganwadi na asha watapata posho ya ziada ya rupia 5,000 kwa mwezi. Wapishi wa chakula cha mchana mashuleni watapata rupia 1,000 zaidi. Hatua nyingine ni pamoja na kuanzishwa kwa bodi ya chai kwa ustawi wa wafanyikazi, utoaji wa kadi za afya za Ayushman Bharat kwa wafanyikazi wahamiaji, na utekelezaji wa mpango wa taifa moja

Rashion moja. Waziri wa fedha pia aliahidi kujenga utawala usio na rushwa wenye huduma rahisi, wazi na zinazowajibika kwa wananchi. Na tukiachana na West Bengal bajeti, tukielekea kwenye mkutano wa washauri wa usalama wa kitaifa, yani BRICS, BRICS. Mkutano wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS unaendelea mjini New Delhi. Mkutano huo wa siku mbili unaongozwa na mshauri wa usalama wa taifa wa India, Bwana Ajit Doval, na unawakutanisha wakuu wa masuala ya usalama kutoka nchi 11 wanachama wa BRICS. Nchi hizo ni India, Brazil, China, Misri, Ethiopia, Indonesia, Iran, Urusi, Saudi Arabia, Afrika Kusini na Falme za Kiarabu, yani UAE. Mkutano huo unafanyika wakati India inashikilia uwenyekiti wa BRICS kwa mara ya 4 mwaka wa 2026, baada ya kuongoza kundi hilo mwaka wa 2012, mwaka wa 2016 na mwaka wa 2021. Uwenyekiti wa India unaongozwa na kauli mbiu ya kujenga ustahimilivu, ubunifu, ushirikiano na uendelevu, ukionyesha maono ya waziri mkuu Bwana Narendra Modi yanayoweka wananchi mbele, kama yalivyoelezwa katika mkutano wa RIO wa mwaka wa 2025. Na tukiangazia kwenye waziri wa mambo wa nje kule Mongolia, tunaambiwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa India, Daktari S. Jaishankar, leo amewasili nchini Mongolia kwa ziara rasmi ya siku mbili. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao ya kijamii, Daktari Jaishankar alisema atazamia mazungumzo yenye matokeo mazuri yatakayosaidia kuimarisha ushirikiano maalum kati ya India na Mongolia. Wakati wa ziara hiyo, atakutana na viongozi wa Mongolia na kufanya mazungumzo na mwenzake, waziri wa mambo ya nje B. Betsetseg. Katika hatua ya pili ya ziara yake, Daktari Jaishankar atatembelea Korea Kusini siku za Jumatano na Alhamisi, ambako atafanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Bwana Cho Yun. Pia atatoa hotuba kuu katika kongamano la Jeju la amani na ustawi litakalofanyika Jeju siku ya Alhamisi. Na tukiangazia kwenye kombe la dunia la FIFA wa mwaka wa 2026, tunaambiwa kwamba Misri imepata ushindi wake wa kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo, baada ya kuifunga New Zealand mabao 3-1 mjini Vancouver leo asubuhi. Nyota wa Liverpool Bwana Mohamed Salah alifunga bao lake la kwanza katika mashindano hayo. Kwa ushindi huo, Misri imeongoza kundi G. Mapema leo, Cape Verde ilitoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Uruguay katika mechi ya kundi H iliyochezwa Florida. Wakati huo huo, tunaambiwa kwamba Iran na Ubelgiji zilitoka sare tasa katika mechi yao ya kundi G iliyochezwa California jana usiku. Tunasema kongole kwa kundi la Misri kwa kushinda kwa mara ya kwanza kabisa katika historia. Na tukielekea kwenye hali ya hewa, taarifa ambayo imetolewa na IMD, idara ya hali ya hewa ya India, IMD, imetoa tahadhari nyekundu kutokana na mvua mkubwa sana zinazotarajiwa kunyesha katika majimbo ya Assam na Meghalaya leo. IMD pia imetabiri mvua kubwa katika maeneo mbalimbali ya West Bengal ya Himalaya, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha na sehemu za

kaskazini mashariki mwa India hadi hapo kesho. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry na Karaikal leo. Aidha, idara hiyo pia imetabiri radi na upepo mkali katika Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, visiwa vya Andamana na Nikobar, Jammu na Kashmiri pamoja na Ladakh. Kwa hivyo wakazi wa sehemu hizo wajichunge. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India, pale ambapo nilikueleza tutasikiza nyimbo za Kipunjabi.

Msikilizaji, ukiendelea kuburudika na wimbo huu wa Suman Bhatti, nikukumbushe tu unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na pia unaweza kutupata kupitia mita bendi 15410, na pia unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii kama vile Twitter, X formerly Twitter at Air News Alerts, na pia kwenye Instagram @Kashivani_air.

Msikilizaji, huo umekuwa wimbo wa Punjabi ambayo imeimbwa na Nirmal Sidhu. Msikilizaji, tunaenda kusikiliza ama unaenda kusikiliza majadiliano ya Spotlight ambayo yanahusu mambo kadha wa kadha zinazokumba India hapa ndani na pia nje. Hebu tusikie ni nini leo kimejadiliwa kwenye Spotlight.

Siku ya kimataifa ya yoga, na vile vile kwenye maoni ya siku ya leo tutazungumzia kuhusu siku ya kimataifa ya yoga mwaka wa 2026. Sherehe kuu za siku ya kimataifa ya yoga mwaka wa 2026 zilihudhuriwa na waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi katika eneo la kihistoria la Red Road mjini Kolkata tarehe 21 Juni mwaka huu wa 2026. Gavana wa Bengal Magharibi Bwana RN Ravi na waziri mkuu wa jimbo hilo Bwana Zuvendu Antikari pia walihudhuria hafla hiyo. Viongozi hao walifanya mazoezi mbalimbali ya yoga, yani asanas, pamoja na mamia ya maelfu ya watu katika eneo hilo maarufu. Kauli mbiu ya siku ya 12 ya kimataifa ya yoga, yani IDY, iliyoadhimishwa tarehe 21 Juni mwaka huu wa 2026 ilikuwa yoga kwa uzee wenye afya. Kauli mbiu hii inaonyesha namna dunia inavyozidi kutambua yoga kama njia kamili ya kuboresha afya ya mwili, akili na hisia. Ikiwa imejikita katika hekima ya kale ya India na kukumbatiwa duniani kote, yoga imekuwa njia ya kuaminika ya kuishi maisha yenye afya na changamfu. Kauli mbiu hiyo inaangazia uwezo wa yoga katika kuimarisha nguvu, usahimilivu na kujitegemea, huku ikisisitiza nafasi yake muhimu katika kinga ya magonjwa na ustawi wa jumla. Kauli mbiu hiyo pia ilielekeza umakini kwenye umuhimu wa kuongeza si tu muda wa kuishi, bali pia muda wa kuishi kwa afya njema. Yaani kipindi ambacho mtu anaendelea kuwa na afya bora kupitia mchanganyiko wa mazoezi ya mwili, mbinu za kupumua, kutafakari na umakini wa akili. Yoga hutoa njia kamili ya kudumisha uwezo wa kutembea, afya ya akili na udhabiti wa kihisia katika kipindi chote cha uzee. Jukumu la yoga katika kuzeeka kwa afya linaendelea kupata uangalizi mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kisayansi duniani. Kulingana na takwimu zilizopo kwenye PUB Med Central, idadi ya machapisho ya kitaaluma yanayohusiana na yoga kwa uzee wenye afya imeongezeka kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Akihutubia mkutano huo, waziri mkuu Bwana Modi alisema kwamba yoga imekuwa sherehe kubwa zaidi ya kijamii duniani inayowaunganisha watu, jamii na tamaduni mbali mbali. Alisema kuwa tarehe 21 Juni ndiyo siku ndefu zaidi ya mwaka duniani, na siku hiyo yoga huwaleta watu karibu zaidi. Pia aliwapongeza wakazi wa Kolkata kwa kampeni yao ya Swachta Seswagat, yani usafi kwa ajili ya mapokezi. Katika maadhimisho ya mwaka huu, Bwana Modi alisisitiza kwamba yoga si mazoezi ya mwili pekee, bali ni maonyesho ya roho ya mwanadamu. Yoga inafaa kwa watu wa rika zote. Alieleza umuhimu wake katika kudumisha afya ya maisha yote na kusema, mazoezi ya yoga huwasaidia watu kudumisha nguvu za mwili, uimara wa akili na uwezo wa kupambana na magonjwa yanayotokana na mtindo wa maisha. Hufanya miili yetu kuwa nyupufu na kutuwezesha kuwa na kiwango cha juu cha nishati. Kwa mazoezi ya mara kwa mara, yoga hutufundisha kuendelea kujifunza kuhusu miili na akili zetu maisha yote. Ndiyo maana tunapaswa kuifanya kila siku. Kauli mbiu yetu ni iwe yoga 365, yani yoga kila siku, na mwaka moja una siku
365. Ndio maana

Sema yoga 365. Yoga hutuunganisha kutoka mimi kwenda sisi. Maelfu ya mioyo hupiga pamoja tunapofanya yoga. Waziri Mkuu alikumbusha mchango wa Bwana Sri Ramakrishna Paramahamsa, Bwana Swami Vivekananda, Bwana Paramahansa na Bwana Yogananda na Bwana Sri Aurobindo katika kuonesha yoga miongoni mwa wananchi. Alisema kuwa hata maandiko matakatifu kama Veda na Srimad Bhagavatam yanazungumzia yoga kama njia ya kupata afya ya mwili na nguvu za akili. Yoga na dhana, yani kutafakari, hutufanya kuwa kitu kimoja na asili moja pamoja na ulimwengu. Kwa kweli, yoga ni zawadi ya India kwa ubinadamu kwa ajili ya ustawi kamili, Bwana Modi alisema. Bwana Modi vile vile alizungumzia kauli mbiu ya yoga kwa uzee wenye afya, akisema kuwa yoga hutufundisha kuwa na nguvu zaidi tukiwa na miaka 50 kuliko tulivyokuwa na miaka 30. Yoga huwasaidia watu waonekane kana kwamba wana miaka 50 hata wanapofikisha miaka 70, kwa kuzuia umri kuwa kikwazo kwa uwezo wa binadamu. Alisisitiza pia kuwa yoga ni mtindo wa maisha endelevu unaopata njia ya afya ya mwili kupitia afya ya akili. Hufundisha mambo ya kufanya na ya kuepuka ili kuishi maisha yenye usawa. Kupitia lishe bora, burudani na usingizi wa kutosha, yoga hubadilisha maisha yetu na kuboresha afya pamoja na mtindo wetu wa maisha. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alisema kuwa hivi karibuni zaidi ya watu milioni 3 kutoka nchi 130 walishiriki katika kipindi cha mazoezi ya yoga mtandaoni kwa siku 100 kilichoandaliwa na serikali ya India. Aliwapongeza walimu na wapenzi wa yoga kwa juhudi zao za kueneza yoga miongoni mwa watu nchini India na duniani kote. Bwana Modi alitimisha hotuba yake katika hafla kuu ya siku ya 12 ya kimataifa ya yoga mjini Kolkata kwa kutamka mantra hii: wote wawe na furaha, wote wawe huru kutokana na maradhi, wote waone mema na asiwepo yeyote anayeteseka. Msikilizaji, nadhani pia wewe utaendelea kujifunza ama kufanya mazoezi ya yoga ambayo tunaambiwa inasaidia mwili na afya, na pia usizeeke mapema. Hata ukiwa na miaka 70 unaonekana kana kwamba wewe ni mtu wa miaka 30. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa maoni wa siku ya leo. Tutasikiza nyimbo za Kiafrika ama nyimbo za Swahili, kisha baadaye tutaendelea na taarifa.

huu ni wimbo wa taarab. Wale ambao wametoka sehemu za pwani Mombasa wataielewa, na ndio wimbo ambao unapendwa sehemu hizo. Anasema kwamba undugu.

unaitwa Kigeugeu. Msikilizaji, natumai tumefika tamati ama mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Na kushukuru kwa kuwa pamoja nami. Tukutane pale kesho ikiwa ni siku ya Jumanne wakati kama huu huu. Nakutakia jioni njema yenye baraka na pia uwe na usiku mwema.